0: Բարելույս Սարգելի ու Գնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամը 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսվում է Անկարայից։ Աշխարհի լուրերը 41 լեզվով այս հասցեին www.world.com։
1: Գիտեք, թե օրական քանի գրամ անաթել եք օգտագործում։ Եթե չգիտեք, պատասխանը հնարավոր է, որ անգիտակցաբար վտանգում եք ձեր աղքատությունը։ Ինչու է կարևոր մանաթելերով հարուստ սննդակարգը։ Լսեք մեր լրվակը և իմացեք։ Ողջույն հարգելի գնդիներ։ Այսօր մենք խոսենք մանաթելերով հարուստ սննդամթերքի մասին, որը առողջ ապրելակերպի ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկն է։ Գիտեք, թե որքան կարևոր է մանաթելերով սննդակարգը։ Շատ մարդիկ, ովքեր չգիտեն այս հարցի պատասխանը, անգիտակցաբար ճանապարհ են հարթում բազմաթիվ առողջական խնդիրների համար՝ սրտի հիվանդություններից և ճարպակալումից մինչև մասողական խնդիրներ և քաղցկեղ։ Այնուամենայնիվ, խնձորի կեղևի, վարսակի, մրգերի և բանջարեղենի մեջ թաքնված մանաթելը կարևոր է ոչ միայն աղիքների, այլև գրեթե ամբողջ մարմնի համար։ Վերջին գիտական հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ մանաթելով հարուստ սննդակարգը առողջ միկրոբիտայի գրավականն է։ Այսպիսով, որքան մանաթել պետք է ներառենք մեր սննդակարգում, որ սննդամթերքն են պարունակում մանաթել։ Այս հարցին դրեթե հաբերի համար պատասխանել աղջապահության գիտությունների համալսարանի համանքային սննդի ամբիոնի վարիչ դոցենտ բժիշկ Էլվան Յիլմազ Աքյուզը, և մենք այսօր կխոսենք այս թեմայի շուրջ։ Ինչու է մանաթելն այդքան կարևոր։ Մանաթելերով հարուստ սննդամթերքի օգտագործման աղջական ազդեցությունը վաղուց հայտնի փաստ է։ Իրոք, դոցենտ դոկտոր Էլվազ Յիլմազ Աքյուզը հաստատում է, նշելով, որ սննդային մանաթելը կամ սննդային կոպիտ սնունդը սննդամթերքներում, մասնավորապես բուսական ծագում ունեցող սննդամթերքներում կարևոր է, որը գոյություն ունի ինչպես ջրում լուծող, այնպես էլ ջրում չլուծող ձևերով։ Քանի որ դրա ջրում լուծող և ջրում չլուծող ձևերն ունեն տարբեր առողջական ազդեցություններ, երկու ձևերն են արժեքավոր են մեզ համար առողջության տեսանկյունից։ Ջրում լուծող և չլուծող մանաթելեր։ Դոցենտ դոկտոր Աքյուզը նշեց, որ ջրում լուծող մանաթելը ստեղծում են գել առաջացնող ազդեցություն։ Դրա առողջական օգուտները բացատրում է հետևյալ կերպ։ Դրանք մեծացնում են ստամոքսի լարվածության զգացողությունը, իջեցնում արյան մեջ շաքարի մակարդակը և նպաստում են խոլեստերինի հեռացմանը օրգանիզմից։ Մյուս կողմից, ջրում չլուծող մանաթելը արագացնում են աղիքային տարածումը և ծավալ են ստեղծում աղիքներում, քանի որ չեն լուծում և չեն քայքայվում մասողական ферментների կողմից։ Այսպիսով, դրանք օգտվում են կանխել փորկապոծությունը։ Անփոփելով, մանաթելի երկու տեսակներն օգտվում են աջակցել մարմնի իմունային համակարգին և պաշտպանել տարբեր հիվանդություններից։ Դոցենտ դոկտոր Աքյուզը ծաբացատրում է օրինակով. Լուծող մանաթելերը նպաստում են աղիքներում մանրէները, որոնց մենք անվանում ենք պրոբիոտներ, գոյատևմանը և զարգացմանը, բազմացմանը, քանի որ դրանք մաշվում և խմորվում են օրգանիզմում։ Որքան հարուստ է մեր միկրոբիոտան կամ աղիքային ֆորման, այնքան ավելի լավ կլինի մեր աղքատությունը։ Բացի այդ, անլուծելի մանաթելերը մեծ նշանակություն ունեն աղիքների աղքատության համար, հատկապես հաստ աղիքների քաղցկեղի առումով։ Լուծող և անլուծելի մանաթելը իրականում միասին են հանդիպում սննդամթերքներում։ Հետևաբար, նշեց, որ սննդամթերքը ջրում լուծողը միշտ չէ, որ ճիշտ է։ Դոցենտ դոկտոր Աքյուզը բերում է հետևյալ օրինակը. Օրինակ, խնձորի ներսը պարունակում է ջրում լուծող մանաթել, միշտ կեղևը անլուծելը։ Հետևաբար, երբ դուք ուտում եք առողջական խնձոր, ստանում եք երկուսն է։ Որքան մանաթել պետք է օգտագործել օրական։ Առողջության համար ամեն օր պետք է օգտագործել մանաթելի քանակը տարբեր, կախված տարիքային խմբից եւ սեռից։ Դոցենտ դոկտորը նշեց այս կարևոր կետերը հետեւյալ կերպ. Մեծասակները պետք է օրական միջինում օգտագործեն 25 գրամ մանաթել, մինչդեռ տղամարդիկ 38 գրամ։ Առողջական պատճառներով երեխաների համար մենք անպայման խորհուրդ ենք տալիս օրական օգտագործել լրացուցիչ 5 գրամ մանաթել, սկսած 2 տարեկանից։ Բոլոր բուսական սննամթերքները մանաթելի աղբյուր են, ընկույզները նույնպես շատ բարձր մանաթելային պարունակություն ունեն։ Դոցենտ դոկտոր Ագյուզը շեշտում է մի կարևոր մանամասնություն. Եթե դուք բավարար քանակության մանաթել չեք ստանում, դա նշանակում է, որ չափազանց քիչ բուսական սննդ եք օգտագործում։

Նշանակում է, որ դուք չափազան շատ կենդանական սունդ եք օգտագործում։ Այդ սունկում կարող են առաջանալ բացասական հետևանքներ, ինչպիսիք են սրտանոթային հիվանդությունները, բարձր խոլեստերինը և արյան մեջ շաքարի անհավասարակշռությունը։ Բացի այդ, մեծանում է նաև որոշակի տեսակի քացքերը, ինչպիսիք են ստամոքսի և աղիների քացքերը, զարգացման ռիսկը։ Դոցենտ դոկտորը նշեց, որ աղիքները նկարագրվում են որպես երկրորդ ուղեղ, իր խոսքեն ավարտում է հետևյալ կերպ. Եթե դուք չեք ուտում մանաթելով հարուստ սննդակարգ, ապա չեք հետևում միջերկրածովյան սննդակարգին։ Ինչպես մենք միշտ ասում ենք, միջերկրածովյան սննդակարգը շատ կարևոր է օգտության համար։ Որքան առողջ պահեք ձեր աղիքները, այնքան առողջ կլինեք։ Քացքերի, սրտանոթային հիվանդությունի և ճարպակալման ու քաշի ավելացման նման խնդիրների զարգացման ռիսկը ավտոմատ կերպով կնվազի։ Այսպիսով, եթե մենք ուզում ենք առողջ լինել և սնվել և առողջ ապրել, չպետք է մոռանանք, որ մանաթելերով հարուստ սնունդը դրա բանալին է։ Գուցե դուք կարողանաք համապատասխանաբար պատրաստել ձեր հաջորդ կերակուրը։ Այս կանայս դրվագում, շնորհակալություն ես լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։ Դասինքեր դարի Անատոլյան կերարման մի ոլորտ էր, որտեղ երկնային գիտելիքները չէին սահմանափակվում մագաղաթներով, այլև փորագրված էին հսկայական քարերի վրա և կյանքի են կոչում պատմության ամենաբարդ մեխանիզմներից մի քանիսը։ Այս ժամանակակիցում Անատոլիան երկինքը խոսում է երկու տարբեր բարբարներով։ Մի կողմից տեսական գիտելիքն է դիաբետիկի պալատական բակերիոն վերածվում իր մեխանիկական նախագծերը, մյուս կողմից ահլատի հսկայական քարերը խորհրդանշում էին նույն երկնային կարգը հավերժության լեզով։ Մեկը ներկայացնում է շարժում, մյուսը անժարաշություն, սակայն երկուսն են ծառայում են մեկ ընդհանուր նպատակի՝ համընդհանուր կարգը տեսանելի դարձնել երկրի վրա։ Դիաբետիկերում Արտուկլո պալատի բակում տեսության ազգանքները լսել էին դառնում։ Իր «Ալ ջամի բայնա ալ իմ վա ալ մամալ» աշխատության մեջ, որն ավարտվել է 1206 թվականին, ինժեներ Ալ Ջազարեին կենտրոնություն է հաղորդում Մադրասիայի խցերում ուսումնասիրված աստղագիտական աղյուսակներին մեխանիկական պատկերներով։ Նրա հայտնի փղի ջրային ժամացույցը շատ ավելին է, քան պարզապես սովորական ժամանակաչափ, այն տիեզերքի մանրակրկչական մոդել է։ Ժամանացույցի կենտրոնում գտնվող փիղը խորհրդանշում է զորությունը, իսկ նրա մեջքին գտնվող փյունիկը ներկայացնում է երկինքը և ցիկլային ժամանակը, սակայն իրական ասակիտական հանճարը կայանում է ժամացույցի վերևի մասում գտնվող մեխանիզմում, այնտեղ գտնվող լուսնային գունդը մեխանիկական ճշգրտությամբ անկրկնորեն պատկերում է լուսնի փուլերը։ Նորալուսից մինչև լիալուսին, արևի դիրքը ցույց տվող թվատախտակը այդ հսկայական ժամացույցը երկնքի չեսում է պալատական այգը, երբ փղի մեջքին գտնվող գրիչը շեժում և նշում է ժամանակը, երկնային ոլորտի անթերի ժրանձև շարժումը ստանում է ֆիզիկական իրականություն։ Ալ Ջազարեի 50 տարբեր մեխանիկական սարքերը, իր ջրային ժամացույցերով, սվրային ժամացույցներով և լուսնի փուլերը ցուցադրող ավտոմատներով այն ասխագիտությունը ինտեգրում է առօրյա կյանքի մեջ, որպես դիք մեքենա։ Նույն դարում արևելյան Անատոլիայի ահլատ քաղաքում այս գիտելիքը անմահացել է բոլորովին այլ լեզով, որը փորագրված է քարի վրա։ Ահլատ Սելջուկյան գեզմանտը իր 4 մետր բարձրությամբ հուշարձան տապանաքարերով երկնքի քարե գրադարանն է։ Այս քարերի մակերեսին ամենածնծող տարերից մեկը 12 կենդանիից բաղկացած թուրքական օրացույցն է։ Կենտրոնական Ասիայից բերված այս հին ժամանակային համակարգը դամբարանի լրության մեջ կենդանի է պահում յուրաքանչյուր տարվա երկնային համարժեքը իր խորհրդանիշներով։ Այս 12 կենդանիները ուղղակիորեն կապված էին երկնքի 12 կենդանակերպի նշանների հետ և յուրաքանչյուր մոտիվ երկնային ցիկլի երկնային արտադրություն։ Մասնավորապես, վիշապի մոտիվը այս քարերի վրա հայտնվում է որպես տիզերական հանգույց, բացի տիցաբանական պաշտպան լինելուց վիշապը ներկայացնում է հանգույցային կետերը, որտեղ լուսնի ուղեծիրը հատնում է արևի ուղեծի վրա ավանդական ասակիտության մեջ, այսինքն կրիտիկական կոորդինատները, որտեղ տեղի ունենում խավարումներ։ Ալ Ջազարեն և Հալլատը ներկայացնում են նույն դարաշրջանի երկու տարբեր մոտեցումներ։ Մեկը օգտագործում է շարժումը դիզայնի մեջ, մյուսը անշարժությունը քարի մեջ։ Մեկը նախատեսում է ժամանակը չափել, մյուսը անվերջություն։ Մեկը մեխանիկական երազեր, մյուսը կոնկրետ իրականություն։ Բայց երկուսն երկնային գիտելիքների արտահայտություններն են։ 12-րդ դարը Անատոլիայի երկնային գիտելիքները այլևս միայն հաշվարկի ոլորտ չէին, դա գիտելիքներին, որոնք կարող էին նախագծել և փորագրվել քարի վրա։ Դիաբետիկերում ինժեները երազում են մեխանիկական երազներ, ահլատում արհեստավորները ցիկլը փորագրեցին քարի վրա, երկուսն էլ նույն գիտելիքների արտահայտություններին տարբեր լեզուներով։ Տեսական գիտելիքները վերածվեցին ինչպես ինժեներական երազանքների, այնպես էլ մշակութային արտահայտությունների, երկինքը խոսում է ինչպես դիզայնի նկարներում, այնպես էլ քարի լեզով, և Անատոլիան դարձավ աշխարհագրություն, որտեղ ապրում էին այս երկու լեզուներն էլ։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարելույս Սարգելի ուղդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։ Աշխարհի նորերը 41 լեզվով այս հասցեին TRT World.com։

Իսրայելական բանակի կողմից քրիստոնյաները եւ մամեդականի սրբազան խորհրդանիշի վրա համակարգված հասակումներ ներկայացում են խորը գաղափարախոսական ճգնաժամ եւ միջազգային իրավունքի խախտումներ, որոնք գերազանցում են պարզապես պաշտոնական դատապարտումները։ Մասնագետներն գծում են, որ մեկուսացած միջադեպի պաշտպանության հակառակ դատաշնչում 5 կրոնական ժառանգության վերահսակումները լի են անպաշելիության ինստիտուցիոնալ մշակույթով։ Դուք լսում եք Զերնեբ Քոնքարի կողմից Տերտեվոհուտի համար գրված վերլուծությունից մի հատված։ Իսրայելական բանակը կրկին ստիպված եղավ հրապարակային հայտարարություն անել Լիբանանի հարավում գտնվող Դեբել գյուղում իսրայելցի զինվորի կողմից Կույս Մարիամի արձանը պղծելու պատկերներից հետո։ Բանակի խոսանակի հայտարարությունը, որը միջադեպը լուրջ է ընդունվում և զինվորի վարքագիծը շեղվում է բանակի արժեքներից, նույնական է Լիբանանում Հիսուսի արձանի ոչնչացումից մոտ 3 շաբաթ առաջ արված հայտարարությանը։ Պաշտոնական դատապարտման այս կրկնվող և կանխատեսելի ծեսը հանգեցնում է Ծածանշանի քրիստոնեական համայնքների շրջանում դրա հեղինակության կորստին։ Մասնագետների կարծիքով քրիստոնեական խորհրդանիշները և սրբավարիերի համակարգված թիրախավորումը մեկուսացված միջադեպերի շարք չէ, այլ որոշակի գաղափարախոսական հիմքի արտաքին դրսևորում։ Քրիստոնեական սիոնիզմի փորձագետ Սիվեն Սայզերը սիոնիզմը սահմանում է որպես գաղութաբնակիչների գերիշխանության արտահայտություն, նշելով, որ այս ըմբռնումը գործում է ապահայտների բնագրավման և մեկուսացման մեխանիզմների միջոցով։ Նա նաև նշում է, որ սիոնիզմը կարող է տարածվել միայն էթնիկ զտումների և անհրաժեշտության դեպքում ցեղասպանության միջոցով։ Սայզերի խոսքով տեղի բնակության և նրանց համոզմունքների նկատմամբ ցուցաբերված արհամարանքը դարավոր պաշտամունքի վայրերի ոչնչացման հիմնական պատճառն է։ Վերջերս Լիբանանի հարավում տեղի ունեցած միջադեպի ժամանակ Հիսուսի արձանը կոտրելուց հետո մեղավորին 30 օրյա զինվորական բանտարկության դատավճիռը միջազգային հանրության կողմից համարվեց լիովին անբավարար։ Սուրբ Եկի Կաթոլիկ Եպիսկոպոսների համաժողովը Կարդինա Պիցաբալլայի կողմից զուգագրված հայտարարության մեջ հայտարարեց, որ միջադեպը ընդունել է խորը վրդովմունքով և անվերապահ դատապարտմամբ։ Խորհուրդը շեշտեց, որ այս գործողությունը ոչ միայն կրոնական վիրավորանք է, այլև բարոյական ձախողում, որը լրջորեն խաթարում են ուրիշների արժանապատվության նկատմամբ հարգանքը։ Ավելին, աշխարհի ավելի քան 150 հրեա արշավորդներ հայտարարության տարածեցին, որով ներողություն էին խնդրում քրիստոնյա աշխարհից, առարկը որակելով որպես Աստծո անվան պղծում։

Lancasteri համալսարանի պրոֆեսոր Ամալենդո Միսան նշեց, որ մեծավոր արվելքում շարունակվող հակամարտությունների ամենածանր բերը կրում են խոցելի քրիստոնեական համայնքներ։ Քրիստոնեության զնդավայրում հին պաշտամունքի վարերի և խորհրդանիշների ոչնչացումը որակյալը որպես մեծ կորուս համաշխարհային հանրության համար Միսան հիշեցնում է պետություններին այս մշակութային ժառանգությունը պաշտպանելու իրենց իրավական և բարոյական պարտավորությունների մասին։ Իսրայելի մոտեցումը կրոնական վայրերին դրսևորվում է Դեբել և Յարոն գյուղերում։ Ընդունելով Յարոնի կաթոլիկ վանքին հասցված վնասը, իսրայելական բանակը փորձել է խուսափել պատասխանատվությունից, պնդվելով, որ շենքը կրոնական խորհրդանիշներ չի գրում, սակայն կաթոլիկ տեղեկատվական կենտրոնի տնօրեն Աբդո Աբու Կասմը մերժել է բանակի պաշտպանությունը, ընդգծելով, որ այս կառույցները ռազմական բազաներ չեն, այլ խաղաղության և կրթության կենտրոններ։ Տարածաշրջանում խախտումները սանով չեն սահմանափակվում։ 2025 թվականի հուլիսին Սուրբ Ընտանիք եկեղեցու համալիրի վրացական ժամանակ քաղաքացիական անձանց շրջանում զոհեր են եղը։ Սուրբ Պորփյուրի եկեղեցին, որը Տարածաշրջանի ամենահին եկեղեցիներից մեկն է, թիրախավորվել է, երբ քաղաքացիական անձինք այնտեղ խապաստանին փնտրում, օրինակներ կարելի է բազմապատկել։ Կրոնական ազատության կենտրոնի տվյալներով միայն 2025 թվականի Իսրայելում գրանցվել է քրիստոնեական ազատությունների և խորհրդանշների դեմ ուղղված 181 ոտնձգության դեպք։ 2026 թվականի առաջին 3 ամիսին այս թիվն ավելացվել է 44 նոր դեպքով։ 1954 թվականի Հաագայի կոնվենցիան զինված հակամարտությունի ժամանակ մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին, որի ստորագրող կողմնի Իսրայելը, հստակորեն արգելում է կրոնական և մշակութային արժեքներին դիտավորյալ վնաս հասցնելը։ Մասնագետները նշում են, որ խորհրդանշական բարտարկության դատավիճումները ներողություններ չեն կարող փոխարինել կոնվենցիայով սահմանված իրավական բաժանմիջոցներին։ Պրոֆեսոր Միսան նշում է, որ այս կարուսյան ուշացումը, որոնք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից համարվում է մարդկության ընդհանուր ժառանգություն, կազմում է բարոյական և մարդասիրական հանցագործություններ։ Այն փաստը, որ Դեբել գյուղը ենթարկվել է հարձակումների, չնայած այն հանգամանքին, որ Իսրայելի տարհանման հրամաններից ազատված տարածք է, հերքում է այն թեզը, որ խախտումներ տեղի ունեցել է պատահաբար։ Ստիվեն Սիզերը ընդդում է, որ սիոնիզմի հիմքում ընկած խորհրդարական ընկալումը պետք է միջազգային մակարդակով դատապարտվի և որ մեղավորները պետք է դատվեն պատերազմական հանցագործությունի համար։ Այս բաժանի և տիրեր մարտավարությանը չնայած Ծածաշյանի մամեդական և քրիստոնեական համայնքների միջև համաշխարհությունը ավելի ուժեղ է, քան երբևէ։ Հարգելու կնդիներ, դուք լսեցիք Զերնեբ Քոնկարի ՏՏ Վոլդիամա պատրաստած հաղորդաշարը։ Մինչ այդ, հաջողություն։

Բարեսլում ժամանակը երբեմն չափում են ոչ թե ժամերով, այլ ծառերով։ Երբ նայում ես զիթենուն, տեսում ես ոչ միայն բունը, այլև հազամյակների ընթացքում լուր կուտակված հիշողությունը։ Այս երկրում զիթենին շատ ավելին է, քան պարզապես կենդանի էակ, որ արմատավորված է հողի մեջ։ Այն ինքնությունը, համբերություն, պատկանելություն։ Բանասերցերի լեզով այս արմատը ոչ միայն բուսաբանական փաստ է, այլև գոյության հայտարարություն։ Եվ այս արմատները կրում են ոչ միայն անցյալը, այլև լուր դիմադրությունը օկուպացիայի դեմ։ Բայց ինձ համաձիթ է, այն պարզապես ճիշտ չէ, այն ընտանիքի անդամ է։

Այն տնկվում է նորածին երեխայի համար, ջրվում է մահացած պապիկի շատակին։ Երբ գալիս է բերկավակի ժամանակը, դաշտերը դադարում են լինել արտադրական տարածք և դառնում են հիշողության հրապարակ։ Ֆաթվա Թուկանը աղաղակում է այս իրադարձության մասին իր երկրի կանչը բանաստության մեջ. «Պետք է նման այստեղ, պետք է մնամ, օտարականի պես մեռնելու համար օտար երկրում, պետք է մնամ, ով ասաց դա, ես կվերադառնամ իմ սիրելի երկիր»։ Որտև այստեղ մնանը պարզապես աշխարհագրական ընտրություն չէ, դա կապվածության մի ձև է։ Այս հողերում ձիթերնու պատմությունը ձգվում է հազարավոր տարիների խորությամբ։ Միգիդոյի և Բեսյանի շրջաններում հնագիտական պեղումների ընթացքում հայտնաբերվել են ավելի քան 4000 տարեկան ձիթերնու կորիզներ։ Բեթխեհեմում դեռևս կանգուն են ծառեր, որոնք ավելի քան 5000 տարեկան են։ Այսպիսով, պատկերացրեք մի ծառ, որը գոյատևում է կասյուցուններից ավելի երկար և նույն բանն է անում յուրաքանչյուր դարաշրջանում։ Վկայեք։ Բայց դիտապտուղը պարզապես խորհրդանիշ չէ։ Այն կազմում է Պաղեստինի գյուղատնտեսական հողերի գրեթե կեսը։ Այս 100,000 ընտանիքների ապրուստի միջոցն է։ Նույնիսկ մեկ դիտապտուղը այստեղ պարզապես սնունդ չէ, այն տան շարունակությունն է։ Այ թե ինչու այն կոչվում է կանաչ ոսկի, սակայն այս ոսկի միշտ վտանգի տակ է օկուպացիայի ստվերում։ Տարիներ շարունակ օկուպացիոն հիսարական ուժերը և նորբնակները համակարգված կերպով արմատախիլ են արել և արել միլիոնավոր դիտապտղի ծառեր, ինչպես Սամի Ալ Կասիմն ասել է իր աժամապատիվ քայվածքում. «Ես քայլում եմ ուղիղ դիրքով, ես քայլում եմ բարձր գլուխով, ձիթապտղի ճյուղը ձեռքիս, դագաղը ուսիս, ես քայլում եմ»։ Պատկերացրեք մի ձեր պայեսինց է, տատիկ, գրկում է հիր, հին ձիթապտղի ծառը, սակայն պաշտպանում է դրա բունը, որպեսզի ծառը չկտրվի, որովհետև ծառ կտրելը կտրում է ժողովրդի հիշողությունն ու պատմությունը»։ Աշխարհի համար ձիթենու ճյուղը խաղաղության ամենասուրբ խորհրդանիշն է, սակայն Պարիսում ձիթենու ճյուղը անվերջ դիմադրություն է իր կրած ճնշման դեմ։ Մինչ այս ծառերը, որոնք խաղաղության խորհրդանիշներն են, արվում և արմատախիլ են արվում, պարիսինցի գյուղացիները համառորեն օրերը տնկում են արմատախիլ արված յուրաքանչյուր ծառի փոխարեն։ Ինչպես Թաուֆիկ Զայադն ասաց իր անսասան կամքով. «Մենք այստեղ ենք մնալու մինչև վերջ, գնացեք և ծովը խմեք, եթե ուզում եք, մենք ձեզ կսպասենք թզենու և ձիթենու ծառերի ստվերում»։ Ձիթենին այս երկրում պարզապես բույս չէ, այն համբերության, լուր դիմադրության տեսանելի մանրացումն է, պայսինցի անվերջ պատմությունները նրան կոչում են որպես գրքերի մեջ, սակայն այդ գրքերը չեն վերջանում, այդ գրքերի էջերը չեն վերջանում, այլ այդ արմատների մեջ են գտնվում, որովհետև կան որոշ արմատներ, որոնք անկախ նրանից, թե քանի անգամ են գտնվում, երբեք չեն դադարում հիշել երկիրը և երբեք չեն հրաժարվում կրկին երկինք ձգվելուց։

Այսինքն այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարելույս Սարգելի ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամը 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։ Աշխարհի լուրերը 41 լեզվով այս հասցեին. TRT World.com

Իսրայելական բանակի կողմից քրիստոնյաները եւ մամեդականի սրբազան խորհրդանիշի վրա համակարգված հասակումներ ներկայացում են խորը գաղափարախոսական ճգնաժամ եւ միջազգային իրավունքի խախտումներ, որոնք գերազանցում են պարզապես պաշտոնական դատապարտումները։ Մասնագետներն գծում են, որ մեկուսացած միջադեպի պաշտպանության հակառակ դատաշնչում 5 կրոնական ժառանգության վրացակումները լի են անպաշելիության ինստիտուցիոնալ մշակույթով։ Դուք լսում եք Զեյնեբ Քոնքարի կողմից Տերտեվոհուդի համար գրված վերլուծությունից մի հատված։ Իսրայելական բանակը կրկին ստիպված եղավ հրապարակային հայտարարություն անել Լիբանանի հարավում գտնվող Դեբել գյուղում իսրայելցի զինվորի կողմից Կույս Մարիամի արձանը պղծելու պատկերներից հետո։ Բանակի խոսանակի հայտարարությունը, որը միջադեպը լուրջ է ընդունվում և զինվորի վարքագիծը շեղվում է բանակի արժեքներից, նույնական է Լիբանանում Հիսուսի արձանի ոչնչացումից մոտ 3 շաբաթ առաջ արված հայտարարությանը։ Պաշտոնական դատապարտման այս կրկնվող և կանխատեսելի ծեսը հանգեցնում է Ծածաշյանի քրիստոնեական համայնքների շրջանում դրա հեղինակության կորստին։ Մասնագետների կարծիքով քրիստոնեական խորհրդանիշները և սրբավարիերի համակարգված թիրախավորումը մեկուսացված միջադեպերի դաշարք չէ, այլ որոշակի գաղափարախոսական հիմքի արտաքին դրսևորում։ Քրիստոնեական սիոնիզմի փորձագետ

Սիվեն Սայզերը սիոնիզմը սահմանում է որպես գաղութաբնակիչների գերիշխանության արտահայտություն, նշելով, որ այս ըմբռնումը գործում է ապահայտների բնագրավման և մեկուսացման մեխանիզմների միջոցով։ Նա նաև նշում է, որ սիոնիզմը կարող է տարածվել միայն էթնիկ զտումների և անհրաժեշտության դեպքում ցեղասպանության միջոցով։ Սայզերի խոսքով տեղի բնակության և նրանց համոզմունքների նկատմամբ ցուցաբերված արհամարանքը դարավոր պաշտամունքի վայրերի ոչնչացման հիմնական պատճառն է։ Վերջերս Լիբանանի հարավում տեղի ունեցած միջադեպի ժամանակ Հիսուսի արձանը կոտրելուց հետո մեղավորին 30 օրյա զինվորական բանտարկության դատավճիռը միջազգային հանրության կողմից համարվեց լիովին անբավարար։ Սուրբ Եկի կաթոլիկ եպիսկոպոսների համաժողովը կարդինա Պիցաբալլայի կողմից զարգացված հայտարարության մեջ հայտարարեց, որ միջադեպը ընդունել է խորը վրդովմունքով և անվերապահ դատապարտմամբ։ Խորհուրդը շեշտեց, որ այս գործողությունը ոչ միայն կրոնական վիրավորանք է, այլև բարոյական ձախողում, որը լրջորեն խաթարում են ուրիշների արժանապատվության նկատմամբ հարգանքը։ Ավելին, աշխարհի ավելի քան 150 հրեա արշավորդներ հայտարարության տարածեցին, որով ներողություն էին խնդրում 29 աշխարհից, արարքը որակել որպես Աստծո անվան բղծում։ Լանկաստերի համալսարանի պրոֆեսոր Ամալենդո Միսան նշեց, որ մեծավոր արվելքում շարունակվող հակամարտությունների ամենածանր բերը կրում են խոցելի քրիստոնեական համայնքները։ Քրիստոնեության զնդավայրում հին պաշտամունքի վարերը և խորհրդանիշների ոչնչացումը որակելը որպես մեծ կորուստ համաշխարհային հանրության համար, Միսան հիշեցնում է պետություններին այս մշակութային ժառանգությունը պաշտպանելու իրենց իրավական և բարոյական պարտավորությունների մասին։ Իսրայելի մոտեցումը կրոնական վայրերին դրսևորվում է Դեբել և Յարոն գյուղերում։ Ընդունելով Յարոնի կաթոլիկ վանքին հասցված վնասը, իսրայելական բանակը փորձել է խուսափել պատասխանատվությունից, պնդվելով, որ շենքը կրոնական խորհրդանիշներ չի գրում, սակայն կաթոլիկ տեղեկատվական կենտրոնի տնօրեն Աբդու Աբու Կասմը մերժել է բանակի պաշտպանությունը, ընդգծելով, որ այս կառույցները ռազմական բազաներ չեն, այլ խաղաղության և կրթության կենտրոններ։ Տարածաշրջանում խախտումները սանով չեն սահմանափակվում։ 2025 թվականի հուլիսին Սուրբ Ընտանիք եկեղեցու համալիրի վրա ծագման ժամանակ քաղաքացիական անձանց շրջանում զոհեր են եղը։ Սուրբ Պորփյուրի եկեղեցին, որը Տարածաշրջանի ամենահին եկեղեցիներից մեկն է, թիրախավորվել է, երբ քաղաքացիական անձիկ այնտեղ խապաստանին փնտրում, օրինակներ կարելի է բազմապատկել։ Կրոնական ազատության կենտրոնի տվյալներով միայն 2025 թվականին Իսրայելում գրանցվել է քրիստոնեական ազատությունների և խորհրդանշների դեմ ուղղված 181 ոտնձգության դեպք։ 2026 թվականին առաջին 3 ամիսին այս թիվը ավելացվել է 44 նոր դեպքով։ 1954 թվականին Հագայի կոնվենցիան զինված հակամարտությունների ժամանակ մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին, որի ստորագրող կողմն է Իսրայելը, հստակորեն արգելում է կրոնական և մշակութային արժեքներին դիտավորյալ վնաս հասցնելը։ Մասնագետները նշում են, որ խորհրդանշական բարտարկության դատավճիռները ներողությունը չեն կարող փոխարինել կոնվենցիայով սահմանված իրավական պաշտամիջոցներին։ Պրոֆեսոր Միսան նշում է, որ այս կառույցների ոչնչացումը, որոնք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից համարվում է մարդկության ընդհանուր ժառանգություն, կազմում է բարոյական և մարդասիրական հանցագործություններ։ Այն փաստը, որ Դեբել գյուղը ենթարկվել է հարձակումների, չնայած այն հանգամանքին, որ Իսրայելի տարհանման հրամաններից ազատված տարածք է, հերքում է այն թեզը, որ խախտումները տեղի ունեցել է պատահաբար։ Սթիվեն Սիզերը պնդում է, որ սիոնիզմի հիմքում ընկած խորհրդարական ընկալումը պետք է միջազգային մակարդակով դատապարտվի և որ մեղավորները պետք է դատվեն պատերազմական հանցագործությունի համար։ Այս բաժանի և տիրեր մարտավարությանը չնայած Ծածաշյանի համեդական և քրիստոնեական համայնքների միջև համերաշխությունը ավելի ուժեղ է, քան երբևէ։ Հարգելու կնդիներ, դուք լսեցիք Զերնեբ Քոնկարի ՏՏ Վոլդիամա պատրաստած հաղորդաշարը։ Մինչ այդ, հաջողություն։

Բարեսլում ժամանակը երբեմն չափում են ոչ թե ժամերով, այլ ծառերով։ Երբ նայում ես զիթենուն, տեսում ես ոչ միայն բունը, այլև հազամյակների ընթացքում լուր կուտակված հիշողությունը։ Այս երկում ձիթենին շատ ավելին է, քան պարզապես կենդանի էակ, որը արմատավորված է հողի մեջ։ Այն ինքնություն է, համբերություն, պատկանելություն։ Բանասերցերի լեզով այս արմատը ոչ միայն բուսաբանական փաստ է, այլև գոյության հայտարարություն։ Եվ այս արմատները կրում են ոչ միայն անցյալը, այլև լուր դիմադրությունը օկուպացիայի դեմ։ Բայց ինձու համար ձիթենին պարզապես տարս չէ, այն ընտանիքի անդամ է, այն տնկվում է նորածին երեխայի համար, ջրվում է մահացած պապիկի հիշատակին, երբ գալիս է բերկավակի ժամանակը, դաշտերը դադարում են լինել արտադրական տարածք և դառնում են հիշողության հրապարակ։ Ֆաթվա Թուկանը աղաղակում է այս իրադարձության մասին իր երկրի կանչը բանաստության մեջ։ Պետք է նման այստեղ, պետք է մնամ, օտարականի պես մեռնելու համար օտար երկրում, պետք է մնամ, ով ասաց դա, ես կվերադառնամ իմ սիրելի երկիր։ Որտև այստեղ մնանը պարզապես աշխարհագրական հնդություն չէ, դա կապվածության մի ձև է։ Այս հողերում ձիթենու պատմությունը ձգվում է հազարավոր տարիների խորությամբ։ Միգիդոյի և Բեսյանի շրջաններում հնագիտական պեղումների ընթացքում հայտնաբերվել են ավելի քան 4000 տարեկան ձիթենու կորիզներ։ Բեթխեհեմում դեռևս կանգուն են ծառեր, որոնք ավելի քան 5000 տարեկան են։ Այսպիսով, պատկերացրեք մի ծառ, որը գոյատևում է կասություններից ավելի երկար և նույն բանն է անում յուրաքանչյուր դարաշրջանում։ Վկայեք։ Բայց դիտապտուղը պարզապես խորհրդանիշ չէ, այն կազմում է Պաղեստինի գյուղատնտեսական հողերի գրեթե կեսը, այս 100 հազարավոր ընտանիքների ապրուստի միջոցն է, նույնիսկ մեկ դիտապտուղը այսեղ պարզապես սնունդ չէ, այն տան շարունակությունն է, այդ ինչու այն կոչվում է կանաչ ոսկի, սակայն այս ոսկի միշտ վտանգի տակ է օկուպացիայի ստվերում, տարիներ շարունակ օկուպացիոն հիսարական ուժերը և նորաբնակները համակարգված կերպով արմատախիլ են արել և արել միլիոնավոր ձիթապտղի ծառեր, ինչպես Սամի Ալ Կասիմն ասել է իր աջամապատիվ քայվածքում. Ես քայլում եմ ուղիղ դիրքով, ես քայլում եմ բարձր գլուխով, ձիթապտղի ճյուղը ձեռքիս, դագաղը ուսիս, ես քայլում եմ։ Պատկերացրեք մի ձեր պայծինց է, տատիկ, գրկում է հիր, հին ձիթապտղի ծառը, սակայն պաշտպանում է դրա բունը, որպեսզի ծառը չկտրվի, որովհետև ծառ կտրելը կտրում է ժողովրդի հիշողությունն ու պատմությունը։ Աշխարհի համար ձիթենու ճյուղը խաղաղության ամենասուրբ խորհրդանիշն է, սակայն Պարիզում ձիթենու ճյուղը անվերջ դիմադրություն է իր կրած ճնշման դեմ։ Մինչ այս ծառերը, որոնք խաղաղության խորհրդանիշներն են, արվում և արմատախիլ են արվում, պայսինցի գյուղացիները համառորեն նորերը տնկում են արմատախիլ արված յուրաքանչյուր ծառի փոխարեն։ Ինչպես Թաուֆիկ Զայադն ասաց իր անսասան կամքով. «Մենք այստեղ ենք մնալու մինչև վերջ. Գնացեք և ծովը խմեք. Եթե ուզում եք, մենք ձեզ կսպասենք թզենու և ձիթենու ծառերի ստվերում»։ Ձիթենին այս երկրում պարզապես բույս չէ, այն համբերության, լուր դիմադրության տեսանելի մանրացումն է, պայսինցի անվերջ պատմությունները նրան կոչում են որպես գրքերի մեջ, սակայն այդ գրքերը չեն վերջանում, այդ գրքերի էջերը չեն վերջանում, այլ այդ արմատների մեջ են գտնվում, որովհետև կան որոշ արմատներ, որոնք անկախ նրանից, թե քանի անգամ են գտնվում,

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր կարծիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ